Stand By Me. Yeah. Yoko Ono në Vietnam. Habatir. A është e? A është e zhnunit?